מי פול, טל דיין צוטן רע? את השנגו אונטל דיונק, בירן לנגו הדיסקו, מיני ביצי יונדר יוטה מרגרן, אולטין ארגיטרת וואלה, מי פול טיטולו אז. את הבטאו קנטה בזה נצוגו,